0: amububira mu mwana uyo kuba
1: eko ni ye mutware ko ni mutware ko ni ye mutware amina nabule mutware ani omulala we ntongo mutwalo yo ye ntongo mutwalire dala.